0: 是。
1: 你看那个啊，那男的我做哪个那个，我给他几百万都啊那些了。你那个做么做木奈的？你那等
0: 于。呀，个给人个贴图那几呢？
1: 我一直贴，你贴两张了贴图呢，还有啊那些了。
0: 嗯哼。
1: 阿勒你阿卡在那啥子都拿勒你图弄几个新的，勒皮肤得到呢你。
0: 哎呀，滚滚。
1: Ayah,
0: kau ngaji missing cawan yang kau lihat bagi puteri. Kasar ini umur itu kau lalui mi. Dah gaya sekolah orang cawan di. Dah gaya sekitar mana sesi. Cuma aja apa mami jenaka kau ngaji sokongan. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Kasar ini kau kau ni pernah itu nenek gaya itu tunggu ni. Ame jaga kau ni pernah itu nenek gaya status 74 ash number one. Jitu asal kau beti nyor cikai silingnya lipu mut cawat tak kaya bayin. Cawat tak kaya bayi je lagi. Status 74 ash number one. Kasar ini Number one, jutungku ni. Yes, engkau itu tu agak berat kau sering juga kerja tak? Yes, ingin lecang mau tiga belum pergi cuma jas joko leci nak le. Eh, kiko canggah mau tiga belum pergi. Mite. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh